Findora as 42 minutos e kongoma magam kaviki hindlale navela kuva loko shusha unga tlimpim ngisito ranze kango ngopuloko uchela mova fanela kuva shishima mafambela manene a stratwini

Franga la tete ya kuliranzo hakuna nina inavu kuna vila kuvao jala shiluva ambilwinu jala aliranzo ikuva shalsima ngufleso kuvini uva niliranzo loko uniliranzo na unavu utaranziwa vindimorash na 31 minutos. Essa